0: ректор и за университета, това е огромна чест.
1: Днес така бих искала да си поговорим за новостите, които така се случиха и предстоят в така Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
0: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
0: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
0: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
0: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри, и даже в някои отношение задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. А какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
0: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма. А ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
0: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризъм?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му. Така.
0: Точно така.
1: За случването.
0: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
0: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години.
2: Турка, където... да.
0: А там има огромен потенциал.
2: Да.
0: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм. Там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости и иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет. Залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин
2: така,
0: да се запознава с
2: да може...
0: Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
1: това е чудесна идея.
2: Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина. Тук
0: е също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
1: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но да. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
1: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. След това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина, жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: състав.
0: Има нужда
2: от медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности, чух за химията, по други предвиждате ли и какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година, и са от над 20 държави, както споменахте и вие, 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат, част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там не е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция Международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население, а другия в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата, той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина и с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствен интелект. Това са
2: фабриката на света.
0: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше мой въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински термини. Български език с медицинските термини.
1: Да.
0: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
0: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: И съответно, да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на български училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон,
2: преподготовка
0: по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета. Ами града. Един прекрасен град на морето. Изключително добре благоустроен. Университетът има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е да, изключително.
0: Да, това е много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че да. От президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, да. За гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2 000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително. Приборен.
0: И за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейския отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това са и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
0: Да. Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно. Огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени, не ги знам по специалности да. Как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на Негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с Сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, българска факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва

0: понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
1: да,
0: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски, и той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейният проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
0: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че

0: приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
1: Чудесно решение.
0: Имате ли готовност с кадрите?
1: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
0: Да, разбира се.
1: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
0: Да.
1: Подкрепиха отпускането на тези средства и те, аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава в завеждането.
0: Ако не следващата година, последващата да. Болница ще почне да функционира.
1: И естественият въпрос
0: кадрите.
1: Е кадрите.
2: Кадрите, да. Еми има, ще има.
1: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Uh-huh. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
0: В София още търсят терен.
1: А София там си е...
0: Това ще бъде и дебют национална детска.
1: Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
0: Ами...
2: Това е, да.
0: Благодаря ви много.
2: Благодаря ви много за участието.
1: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
2: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, ти помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: Той е всъщност първото публикувано стихотворение и се казва «Има много слънца». Ах, сега как се започваш? Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Спокойно.
7: Може от средата. Важно е един стих да кажеш, което си срещаш, защото...
3: има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казваше Петя Добарова, батка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението...
6: Доброта или не?
4: Не, не, не беше. Стихотворението...
0: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета?
4: Разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява.
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли, какво сте?
7: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение. Който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
7: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
7: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
7: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
7: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
7: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
7: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш? Приковано с гвозди от пясък и звезди. Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зарцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе в, на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мотика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
2: Кой е автора?
8: Румен Стоянов.
2: Добре. Да чуем другото. Аз започвам с авторката Пети Пъпъшева. Сърняда на китара, се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън, как ласкаво гласът и пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиве, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене препускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиве, вземете ме, все едно до кога и къде.
8: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. трябва непременно да те има.
6: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пианото блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
9: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил гнеците пъстри черги, с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
10: Страхотни сте студенти.
11: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте.
4: Да.
11: И да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са мои, а от моята библиотека.
11: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
11: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето участие.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

you free.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Romário.

Dip trap, Fantasia.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.23 стана вече на днешния 20 август или 232 ден от годината. Остава 133 дни до края на тази 2026-та. Синоптиците днес казват, че времето ще бъде слънчево и горещо. Температури 33-38 градуса. По Черноморието 26-31. А морската вода 24-26, като на много места, дори над 1200 метра, температурата ще бъде около 30 градуса. Слънцето залязва в 20 часа и 21 минути, а днес денят, можем да кажем, че продължава 13 часа и 43 минути. Рано сутринта температурите са вече доста по-ниски от преди. 18 са градусите в Шумен, 20 в Бургас и 22 в района на Варна. 5-дневната прогноза. За времето е предимно слънчево, като в събота и в неделя дори горещо, в неделя с температури дори над 35 градуса на много места. А иначе от понеделника ще има леко захлаждане, като на много места в България ще превали слаб дъжд. Така че това е прогнозата за времето. Пускам реклами, след което продължаваме с добрата музика. Компанията на новия хит на Отилия, DJ Саш, Давид Гета и Молоко. Останете с нас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
9: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Продължаваме с любопитните интересните теми, както всеки делничен ден. И сега ще говорим, разбира се, за прогнозата за времето за пореден път. И за това как днес ще бъде много горещо. И не забравяйте, горещниците ще продължат. Всичко това ще се случи и в петъка, съботата и неделята. Очаква се вече от понеделник малко по-ниски температури. А иначе трябваше да говоря за денят 20 август и за събитията, които са случили през 20 август. Ще ви кажа само, че на 20 срещу 21 е извършена интервенция на държавите от Варшавския договор в Чехословакия за ликвидиране на така наречената прашка Пролет. Също така на днешния ден Сенегал напуска Федерация Мали и се обявява за независима и самостоятелна република. В година 1988 приключва Ирано-иракската война, а през 1991 година на днешния ден Естония обявява независимост от Съветския съюз. През 2006 година Рожерио Сени подобрява рекорда на Хосе Луис Чилаверт за вратар с най-много голове. Всичко това се случва точно преди 20 години. Имаме интересни

0: Зеници на днешния ден ще ви кажа, след което продължаваме с хубавите хитове. На днешния ден е роден Грег Беър, американски писател. На днешния ден е роден американският актьор Джеймс Марстърс. Също така на днешния ден е родена и Ина Попова, една от най-талантливите и красиви българки, които сме имали. А поне така пише в Уикипедия. На днешния ден е роден английски актьор Бен Барнс. Също така и българският футболист Венелин Филипов. Демиловато, американска певица, актриса, също е рожденичка. В 9 са първите новини. До тогава реклама плюс музика.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witkol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
13: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, влажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Проверка на НАП в Слънчев бряг прерасна в нападение срещу двама данъчни инспектори, след като търговец проявил агресия, опитал се да ги заключи в обекта и наранил един от тях. След инцидента мъжът взел фискалното устройство и избягал, но няколко часа по-късно бил открит от полицията, преоблечен с други дрехи. Инцидентът е станал около 13:30 вчера в търговски обект в източната част на Слънчев бряг. Служителите на НАП са легитимирали, търговецът реагирал агресивно. По данни на полицията, той опитал да заключи инспекторите в обекта, избутал ги при затварянето на вратата, наранил единият от тях. При опита да заключи обекта, търговецът нанесъл телесна повреда с вратата на един от служителите. Това обясни в интервю главен инспектор Антон Ганчев, началникът на районно управление на МВР Несебър. Лицето няма предходни криминални прояви. Задържан е на 46 години, мъж от златоградското село Долен и един от собствениците на проверявания обект. От НАП уточниха, че санкциите се определят според конкретното нарушение и обстоятелствата около него, а обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за 29 дни след нападението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпаданите в задънена улица преговори с Техран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Информацията е на агенция ДПА. Дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщава Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча, уточнява министерството, цитирано от Reuters. Недялко Йорданов и Стефан Дайомов с 3 идеи за Евровизия. Преобразете дупката и центъра на Бургас. Това казват двамата известни поети и музиканти. Отправили са три конкретни предложения към кмета Димитър Николов и общинските съветници за промени в центъра на Бургас преди Евровизия 2027. Ликвидираха 146 пожара за ден. Пострадалите са трима. А иначе пожарникарите са реагирали на 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадалите са 3 души. До 42 тона вода при един заход Сърбия благодари на Русия за изпратения противопожарен Ил-76. Сръбските власти благодариха за изпратения противопожарен самолет Илюшин-76, който се включи в борбата с мащабните пожари в страната. Машината на Руското министерство на извънредните ситуации вече е в Сърбия, а най-тежко остава обстановката в района на Делибладската пясъчница. Информацията е на агенция Танюк. Безплатни прожекции днес и утре във военноморския музей във Варна. Те ще бъдат на документалния филм «Изгубени светове в дълбините на Черно море», посветен на морския археологически проект Black Sea Map. Прожекциите са от 15 часа. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Барселона традиционно представи отбора за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер в 61-то издание на двоя. Каталунците се изправиха срещу египетските Ал Ахли. Домакините спечелиха с 2 на 1, като Хамза Абдел Карим откри резултата след половин час игра срещу бившия си клуб, а Рафина се разписа от дуспа в края на първата част. Зизу вкара гола за 51-та минута за отбора на гости, но от попълнение на Барса Антони Гордон изпусна дуспа в 90-та минута. Малко преди матча бяха представени и новите попълнения. Антони Гордон, Карим Айдеми, както и Родри, който ще играе с номер 16. Той не е взел участие в срещата, не се знае кога ще направи своя дебют, тъй като направи първа тренировка с отбора. Барса започва в новия сезон в Ла Лига с гостуване на Елче. Имаме страхотен отбор, благодарение на Деко и президента. Готови сме да се борим за всички трофеи. Имаме нужда от всички фенове на Барса. Заедно сме по-силни. Това каза Ханзи Флик.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време за днешния 20 август. На места температури до 38 градуса, по Черноморието до 32, в този час 21 градуса в Бургас, 20 в Шумен и 24 във Варна.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: британската електронна банда The KLF, известен с Just a Financial, известен с I'm Eternal, в ефира на Радио Май, една песен, която ни връща в далечната 1991 година.
1: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
0: А ние продължаваме в Морско утро, защото четвъртък наистина е ден за нещо ново и вие може да си го направите. Иначе след мъничко ще говорим за това как Дара взреви поредна страна с Бангаранга, но сега Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването на смъртта на актрисата Хейден Панетиер, съобщава ABC News. Водеща по разследването остава полицията в Гринвил, Южна Каролина. 36-годишната звезда от сериалите Герои и Нажил беше открита в безсъзнание на 16 август в жилище в Гринвил. При пристигане на спешните екипи Панетиер е била в сърдечен арест, медиците са предприели реанимационни действия, но актрисата е била обявена за мъртва малко след това. Аутопсията не е установила травми, които да са допринесли за фатална изход, а полицията не подозира престъпление. Окончателното заключение ще бъде направено след приключване на допълнителните изследвания и токсикологичните текстове. Медии съобщиха, че при първоначалния сигнал до спешните служби била спомената за възможна свръхдоза. На място е било открито и средство, свързано с прилагането на налоксон, препарат използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Тези обстоятелства обаче все още не представляват установена причина за смъртта. През годините Панетиер открито говореше за проблемите с зависимости и за трудности, които е преживяла след раното си навлизане в шоу-бизнеса. Разследването продължава, като ключови за установяването на причината за смъртта ще бъдат резултатите от токсикологичните изследвания. Ние продължаваме след рекламите в компанията на Yaruba. Ще чуваме също изпълнение на Jay-Z и Spirits. Някъде там ще включим Майки Механиците. Също така изпълнение на Лунеса и Valor City.
2: Време е кожата ти да засияе. Гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
7: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: 19 минути остават до 10-я час. Това е Радио Майя. Дара направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижния летен музикален фестивал VRT Summer Hit 2026. Събитието се провежда в Бланкенберге, популярен морски курорт на брега на Северно море, който през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от много страни. Дара представи пред белгийска публика Бангаранга. Изпълнението и се превърна в един от акцентите, които следят така международните изяви. Енергичното и представяне привлече вниманието на публиката. Дара отново демонстрира своето характерно сценично присъствие. Певицата не разчиташ само на музиката, направи страхотен танц, имаше много динамика и вече изпълнението има стотици хиляди гледания в YouTube. Участието в Summer Hit е поредната международна поява на Дара и възможността музиката е да достигне до нова публика извън България. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в компанията на Александър Стен. Ще чуваме също изпълнение на Ера Истрефи, изпълнение на Мурат Ивар и Китнес в 10 със следващите новини.
0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение,

0: информация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
10: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
14: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
15: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По думите и страната и в момента изпреварва Румъния, като през последните две години също регистрира голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнал в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично, което означава, че броят на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Случаите нарастат, но не изчезват, т.е. тази епидемия си тлее и трупа случаи, каза още професор Христова. На 91-92% от доказаните случаи са потвърдени в референтни лаборатории на НЦЗП. Останалите са регистрирани като възможни или вероятни случаи без лабораторно потвърждение. Сред останалите голяма част от хора са само с една доза вакцинация, т.е. незавършен имунизационен цикъл. Една доза не означава липса на защита, но не осигурява достатъчно надежден и продължителен имунитет. Вероятността за провеждане на атака към България нараства. В нова ситуация сме по отношение на рисковете. Това потвърди пред BTV Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, коментирайки нивото на заплаха към България от Иран. Въпреки че трябва да направим уточнение, че не сме напълно убедени, че тази информация е напълно достоверна, може да се касае за хибридна атака на Иран, но вероятността за провеждане на атака към България нараства, трябва да се вземат мерки, каза още Цветлин Йовчев. Нов спад на река Дунав с 1 см, отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Никопол, Русе и Силистра, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов също отбелязан застой. При Лом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Вицепремиерът Иво Христов ще обсъжда първите стъпки за подготовката на конкурса Евровизия и ще се срещне с кмета на Бургаса Димитър Николов. Работната среща е в общината. Двамата обсъждат първите стъпки за подготовката на конкурса. Ще тече избора и за талисман на Евровизия. Четири животни са в надпреварата, характерния за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, която през май ще се проведе шоуто. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия 2027. С нова наредба Турското министерство на образованието задължава всички учители в образователните институции под негов контрол да носят престилки, подобни на тези на медицински работници от началото на новата учебна година в Турция. През септември, съобщава сайтът Хаберлер, според наредбата престилките, които ще са в бял цвят и ще имат логото на министерство, се въвеждат като задължително облекло върху цивилните дрехи за всички учители, за да се подчертаят авторитета и достоинството на учителската професия, както и да се избегне носенето на твърде лежерно или неподходящо облекло от страна на преподавателите. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави и изявлението на министра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министрът на отбраната на Южна Корея Ан Гьо Бак заяви в Сеул, че Пхенян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените американски щати. Руски самолет с хуманитарна мисия премина към Сърбия през България, съобщават от Министерството на външните работи. Прелитането на самолета Ил-76 е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите. Въздухоплавателното средство е преминало с нощи през българското пространство в интервала 20.14 до 21.05 и е каснало на летището в Ниш, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 21 часа българско време ОФ Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Всичко това зависи от сблъсците с Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще бъде в основната фаза на Лига Европа, като един от малкото отбори в стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. При подобен вариант ще има сигурни матчове и през януари следващата година. Като най-сериозно сериозен проблем за наставника Христо Янев преди днешната среща е липсата на Анжело Мартино. Левия бек е в отлична форма, но се контузи и ще е на разположение най-рано за реванша след седмица. За сметка на това на линия новото попълнение Каталини Ту, румънецът се отличи с две асистенции преди дебюта срещу Ботев Враца, а червените тогава спечелиха с 5-0. Именно той и Джеймс Ето са потенциалните футболисти, с които Янев ще потърси изненада в стартовия състав до вечера. Офи Крит, ЦСКА, 21 часа българско време.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево е приятно време, дори горещо на места. Температурите ще продължават да се повишават и ще достигнат до 37-8 градуса в централна и югозападна България. По Черноморието малко по-ниски до 32, в този час 23 градуса в Бургас, 24 в Шумен и цели 26 във Варна.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Hey, Till the Morning Light, Dance парче от 2008 година, DJ Morris, заедно с Playwin, издадена от Raton Music. Песента имаше наистина голям отзвук тогава в класациите на радиостанциите, така че върнахме се почти 18 години назад. А сега продължаваме с още любопитни интересни теми, такива каквито ги виждаме всеки ден, за да ви кажа, че PDD може да бъде обвинен във връзка с убийството на Тупак. Това е новото. Американският рапър и музикален продуцент Шон П. Диди Комс може да се изправи във връзка с убийството на Тупак. Според изданието на Телеграф, започналият процес срещу Дуен Кефи Ди Дейвис може да отвори нова възможност за разследване на твърденията за предполагаема роля на Комс в едно от най-известните убийства в историята на хип-хопа. Към момента не е обвинен за смъртта и многократно отричал да има каквато и да е връзка с убийството. Твърденията срещу него се основават основно на по-стари показания и заявления на Кефи Ди, които отново са в фокуса на вниманието покрай съдебния процес в Вегас. Тупак Шакур е прострелян на 7 септември 96, докато пътува в автомобил, управлян от Чук Найт, близо до Лас Вегас Трип. Бял Кадилак се приближава до автомобила на светофар и е открит огън. Тупак е лучен няколко пъти и умира 6 дни по-късно, на 13 септември, едва на 25 години. Според прокуратурата, атаката е била отмъщение за сбиване няколко часа по-рано, като Тупак Шакур и хора от обкръжението на Date Row Records са нападнали Орландо Андерсън, племенник на Кефи Ди. Разследващите дълго време смятаха Андерсън за вероятен стрелец, но той винаги е отрицал участие и е убит при несвързан инцидент през 1998 година. Сега реклама, след което Alok и David Guetta с Body Language, Мартин Соловейк, Анализа и Фредерико Роси соло и Бланка, както и изпълнение на Боби Браун.
1: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, Ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
5: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме Боби Браун от 95-та година с You Can Play That Game. Ювентус пък може да остане без Федерико Гата и за първия си матч от новия сезон в серия след изключително необичайен инцидент с участието на привърженик. Случката се разиграва след двобой на Ювентус срещу резервния тим на клуба. След края на срещу много фенове нахлуна на терена, за да се доближат до футболистите и да получат фанелки или друга екипировка. Повечето играчи успели бързо се превърнат към съобликалните, но част от тях остане на игрището заобиколени от запалянковците. Сред тях бил и Гати, докато един от феновете чул по терена, той се подхлъзна и връхлетял отзад върху защитника на Ювентус, като го ударя в крака. Гати веднага почувства болка, вследствие се оказало, че травмата може да е сериозна. Италианските медии съобщават, че участието на Братиния в първия матч е под въпрос. Инцидента предизвика недоволство и от привърженици на туринския клуб, които разкритикуваха поведението на феновете на хлули на терена. Ювентус започва новия сезон с гостуване на Фрозиноне, а за треньора Лучано Спалети остава да разбере дали ще може да разчита на своя защитник за първия официален двобой. А ние продължаваме. До 11 с хубава музика, с Ян Моранди и Хари Сава Шус. Всичко това преди новините.
2: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
3: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
2: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето 25А и на euro-windowsbg.com.
4: Лято е. Време за музика. Време за прохлада, време за ресторант, механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
12: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witkol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027. Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично тези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение. Спасиха куче, паднало в шахта в Плевен. Сигналът е подаден вчера. Екипът на пожарната е успял да извади животното невредимо от шахтата на булевард Георги Кочев. Демократична България ще представи до дни кандидатурата си. Става въпрос за Андрей Гюров, който най-вероятно ще обяви, че се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни. Вицепремиерът Иво Христов обсъди с кмета на Бургас подготовката за Евровизия. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството, като Иво Христов се срещна с Димитър Николов. Работната среща се проведе в сградата на общината. Двамата усетиха и първите стъпки. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Показахме силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала. Има реален шанс необходимите процедури, включително обществени поръчки, да бъдат проведени в срок. Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации, транспорт, сърцето на България бие там, където са събитията, където са хората, там, където се случва нещо. Според него, Бургас е едно от най-динамичните места в страната и домакинството на конкурса ще даде възможност градът и България да бъдат представени пред милиони зрители по света. Чакани вълнуващ сезон, каза още Иво Христов. Потушен е горският пожар в Белослатинско, съобщават от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Полиция установиха, че шофьор на товарен автомобил е причинил смъртта на пешеходица на автомагистрала Хемус край Нови пазар, съобщават от прес-центъра на областна дирекция на МВР в Шумен. Около 4 часа и 55 минути водач на товарен автомобил с прекачено към него полуаро мерке се движил по прав участък по пътното платно и е блъснал неправилно движещия се по южното пътно платно пешеходец 52 годишен мъж от село Божурово. Мъжът е починал на място. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, мъж на 60 години от Кнежа, е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата му е отрицателна. В деня на честването на 149 годишната от Шипстенската епопея, 22 август, паметникът на свободата на връх Шипка ще работи със свободен ход и удължено работно време, съобщиха от Националния парк музей Шипка Бузлуджа. Честването започва в 11 часа на барелефите в подножието на паметника на свободата. В 12 ще започне официалната церемония по поднасяне на венци и цветя. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ. Украинските военно-въздушни сили съобщават, че Русия изстреляла десетки балистични крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масирана атака срещу Украина. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лионел Меси отбеляза първото си попадение след смъртта на баща си Хорхе, но Интер Майами не успя да победи. Аржентинската звезда и съотборниците му направиха 2-2 като гост на Филаделфия Юниън в матч от редовния сезон на Мейдж Лиг Сокър. Домакините откриха резултата чрез Индиана Василев, 25-годишният нападател с български корни, който през 2020 отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 11-та минута. В 21-та минута Меси започна атака за изравнителен гол на Майами, подавайки на Луис Суарес, който асистира на младия Даниел Пинтер за 1-1. 5 минути по-късно рожденската суперзвезда изведе тима си напред с фалцов удар с левия крак за 1-2. След сдържано празнуване с отборниците, Меси посочи с пръст към небето в памет на баща си, който почина на 8 август. Филаделфия стигна до точката в 60-та минута с гол на Нил Пиер за крайното 2-2. Равенството удължи серията на Интер Майами без победа на 4 поредни мача във всички турнири.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време в Централна и Северна България. Също така може да се каже, че по Черноморието ще бъде доста по-приятно, до 32 градуса на въздуха и до 27 градуса на морската вода. Успешен 20 август.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ритъл Раф, ефира на Радио Май 11.24 и продължаваме с един много специален поздрав за една рожденичка днес. Нейното име е Майя Канева. Майя, честит рожден ден, пожелаваме ти здраве, любов, късмет и безброй щастливи моменти. Нека усмивката ти е широка, чашата винаги пълна, а купонът, когато ти искаш да привършва. Бъди щастлива, обичана и все така прекрасна. На здраве за Майя от екипа на Радио Майя с една страхотна песен на DJ Нура.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tide. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
6: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
12: Радио Майя. Телефон.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Плаж Свети Влас Исток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров, пред журналисти, като уточни, че вече е издал заповед за това. Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследванията са показали отлично качество. По думите му, проба набирането може и да продължи. Теодор Велев, обвинен за побой на двама непалски граждани през юли, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната му гаранция, въпреки че прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Магистратите приеха, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и на този етап няма достатъчно основание Велев да бъде оставен в ареста. Според съдебния състав по делото все още предстои да бъдат разпитани свидетели, част от които не живеят в Пловдив. Близо 1 милиони 800 хиляди евро са изчислените до юли загуби, свързани с търки 3 договора за електроенергия на ВИК Energy Group. Това съобщи членът на съвета на директорите на български ВИК холдинг Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток. По думите му, установената до момента сума възлиза на около 1 755 хиляди евро, като оценката е консервативна. Числото е изчислено без да се включва пропусната печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година. Столична община обяви началото на обновяването на парк музей Врана след решение на Министерски съвет от 7 май, с който Врана официално е предаден за стопанисване на общината. Това съобщи пред журналисти директорът на Зелена система Сияна Хлебарска, като от тук нататък Столична община започва обновяването на парка. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари, използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително и в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, информацията на БНР. Атена е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е в Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертава, че това е възможно случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атена ще е политическо. Повече полети до Варна и Бургас се планират през 2027 година. Това стана ясно след среща на министра на туризма Илиян Димитров с ръководството на концесионера. Целта е да се създадат условия за устойчив ръст на туризма през следващите сезони. Министерството на туризма е изпратило писмо до авиокомпании. Очакват конкретни потвърждения за планирани полети, съобщи министърът Димитров, а главният изпълнителен директор на компанията Михаил Ройш е посочил, че е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година. Поскъпването на горивата по бензиностанциите продължава. Според търговци, цената на литър дизел съвсем скоро трайно ще мине границата от 1,80. Ако не настъпят сериозни промени в отношенията между САЩ и Иран, дизелът ще поскъпне още. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата ще продължават да вървят нагоре. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Бившият японски национал Казуоши Миура стана най-възрастният реализатор в историята на турнира за купата на императора, след като отбеляза две дуспи при победата на Фукушима Юнайтед с 7-0 над аматьорския отбор Ояма Сокър Клуб. На 59 години, 5 месеца и 24 дни Миура подобри чувствително на рекорда притежание на бившия японски халф Шинджи Оно, който на 41 години също вкара гол в същия турнир. Миура, наричан още крал Казу, се намира в 42-я сезон като професионалист. Той отбеляза първия гол в официален двубой от близо 4 години, разписвайки се в квалификационните кръгове на турнира през миналия месец. Ветеранът откри резултата в 12-та минута на матча от първия кръг и добави второ дуспа 10 минути след началото на второто полувреме, преди да бъде заменен 3 минути по-късно. Неговата професионална кариера в Бразилия започва през 86-та, след това играе в Италия, Хърватия, Австралия и Португалия. Има 55 гола в 89 мача за националния отбор на Япония.
0: Времето със съдействието на
3: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Слънчево и приятно време в следобедните часове на днешния 20 август. Температури до 31 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам ви добро настроение с Радио Майя.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежестта, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове, чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпари килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
14: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Плаж Свети Власи-Исток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров, пред журналисти, като уточни, че вече е издал заповед за това. Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследванията са показали отлично качество. По думите му, проба набирането може и да продължи. Теодор Велев, обвинен за побоен на двама непалски граждани през юли, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната му гаранция, въпреки че прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Магистратите приеха, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и на този етап няма достатъчно основание Велев да бъде оставен в ареста. Според съдебния състав по делото все още предстои да бъдат разпитани свидетели, част от които не живеят в Пловдив. Близо 1 млн. 800 хил. Евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group. Това съобщи членът на съвета на директорите на български ВИК холдинг Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток. По думите му, установената до момента сума възлиза на около 1 млн. 755 хил. Евро, като оценката е консервативна. Числото е изчислено без да се включва пропусната печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година. Столична община обяви началото на обновяването на парк музей Врана след решение на Министерски съвет от 7 май, с който Врана официално е предаден за стопанисване на общината. Това съобщи пред журналисти директорът на Зелена система Сияна Хлебарска, като от тук нататък Столична община започва обновяването на парка. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари, използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително и в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, информацията на БНР. Атена е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е в Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертава, че това е възможно случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо. Повече полети до Варна и Бургас се планират през 2027 година. Това стана ясно след среща на министра на туризма Илин Димитров с ръководството на концесионера. Целта е да се създадат условия за устойчив ръст на туризма през следващите сезони. Министерството на туризма е изпратило писмо до авиокомпании. Очакват конкретни потвърждения за планирани полети, съобщи министърът Димитров, а главният изпълнителен директор на компанията Михаил Ройш е посочил, че е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година. Поскъпването на горивата по бензиностанциите продължава. Според търговци, цената на литър дизел съвсем скоро трайно ще мине границата от 1,80. Ако не настъпят сериозни промени в отношенията между САЩ и Иран, дизелът ще поскъпне още. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата ще продължават да вървят нагоре. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Лионел Меси отбеляза първото си попадение след смъртта на баща си Хорхе, но Интер Майами не успя да победи аржентинската звезда и съотборниците му направиха 2-2 като гост на Филаделфия и Юниън в матч от редовния сезон на Мейч Лиг Сокър. Домакините откриха резултата чрез Индиана Василев, 25-годишният нападател с български корни, който през 2020 отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 11-та минута. В 21-та минута Меси започна атака за изравнителен на гол на Майами, подавайки на Луис Суарес, който асистира на младия Даниел Пинтер за 1-1. 5 минути по-късно рождественската суперзвезда изведе мъси напред с фалцов удар с левия крак за 1-2. След сдържано празнуване с съотборниците, Меси посочи с пръст към небето в памет на баща си, който почина на 8 август. Филаделфия стигна до точката в 60-та минута с гол на Нил Пиер за крайното 2-2. Равенството удължи серията на Интер Майами без победа на 4 поредни мача във всички турнири.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време в следобедните часове на днешния 20 август. Температури до 31 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам ви добро настроение с Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека.

0: Ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вице-премиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности: инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като турист дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение. Преди дни районният съд в града го пусна от ареста, държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. От днес е разрешено къпането в морето край Свети Власт на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции и компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА гостува на Офи Крит в първи матч от плейофният им сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. Офи има един официален матч, победата на чемпиона на Гърция АЕК Атинас доспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландския Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. I'm

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
5: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия, съобщиха от общината. Тя настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас, Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организация и провеждането на Евровизия, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи. Потушен е пожарът край врачанските села Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. Десетки огнеборци, горски служители и местни доброволци от селата се бориха с огнената стихия две денонощия. Включи се и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово заради разрасналият се пожар в трудно проходима гориста местност. Продължава разследването на убийството на 21-годишният мъж от село Найденгерово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата, престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившият полицай са повдигнати две обвинения за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие. Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани с стара кражба на пари или евентуална самоотбрана. Фондация Македония организира протест пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Недоволството ще се проведе на 31 август от 12 часа и е организирано в подкрепа на българката от Кочени Ива Михайлова. Според фондацията, Михайлова е жертва на катастрофа и вече над 10 месеца съдът в Северна Македония ни позволява да се оперира по спешност в България. Гръбнакът ѝ е счупен, а лечението може да се извърши само в България, Турция или Израел, но не и в Северна Македония. Те напомнят, че въпросът за нуждата от спешно лечение на Михайлова беше поставен от президента Илияна Йотова, от външният министър Велислава Петрова Чамова, както и от премиера Румен Радев. Въпреки това официално Скопие отказва да спре съдебният фарс, алармират от фондацията. Нещо повече, невинността на Ива Михайлова бе потвърдена от свидетели по делото, но тези свидетели получиха обвинение за лъжесвидетелстване от прокуратурата на Северна Македония, а съдът продължава да задържа Михайлова без право на лечение и рехабилитация. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой, при пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. Днес и утре движението по част от автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно ограничавано заради почистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата ще се извършва между 42-я и 44-тият километър на магистралата в платното в посока София. Ограниченията ще бъдат в сила от 8 до 16 часа. По време на дейностите поетапно ще бъде затварена дясната активна лента. Автомобилите ще преминават през средната и изпреварващата лента. Столична община започва официално дейностите по възстановяване на парк-музей Врана в София само два дни след като фонд Цар Борис и Царица Йоана критикува местната власт в бездействие. Паркът остава затворен за посетители заради стотици потенциално опасни сухи дървета, които тепърва ще бъдат премахвани. След като през май тази година Министерският съвет предостави парка за стопанисване на общината, фактическото приемане се е случило в края на юни. При огледите експертите са установили сериозно влошаване на състоянието на иглолистната растителност. Според директора на дирекция Зелена система Сияна Хлебарска, на терен все още има над 600 дървета, които представляват риск. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Азербайджанският Карабах, който бе отстранен от ЦСКА във втори предварителен кръг на Лига Европа, е проявил сериозен интерес към халфа на червените Джеймс Етоо. Според информацията в азербайджанската преса, от клуба вече са отправили оферта за 25-годишният камерунец на стойност 2,5 милиона евро, но към този момент армейците нямат никакво намерение да я разглеждат. Това би могло да се промени чак след изиграването на реванша Софи Крит следващия четвъртък, когато ще стане ясно дали 31-кратните шампиони на България ще играят в груповата фаза на Лига Европа или в Лигата на конференциите.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, следобед умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на Софт. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Систем. Air Control Клима. Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиоактивното шоу. Станция за музика. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вице-премиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности: инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като турист дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение. Преди дни районният съд в града го пусна от ареста. Държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. От днес е разрешено къпането в морето край Свети Власт на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции и компании и летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА гостува на Офи Крит в първи матч от плейофният им сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. Офи има един официален матч, победата на шампиона на Гърция АЕК Атинас Дуспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландския Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Polyfresh.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Polyfresh.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Polyfresh.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Polyfresh.
8: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта.

0: Да, всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Ма. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия, съобщиха от общината. Тя настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас, Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организация и провеждането на Евровизия, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи. Потушен е пожарът край врачанските села Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. Десетки огнеборци, горски служители и местни доброволци от селата се бориха с огнената стихия две денонощия. Включи се и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово заради разрасналият се пожар в трудно проходима гориста местност. Продължава разследването на убийството на 21-годишният мъж от село Найденгерово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата, престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившият полицай са повдигнати две обвинения за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие. Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Версии са свързани с стара кражба на пари или евентуална самоотбрана. Фондация Македония организира протест пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Недоволството ще се проведе на 31 август от 12 часа и е организирано в подкрепа на българката от Кочени Ива Михайлова. Според фондацията, Михайлова е жертва на катастрофа и вече над 10 месеца съдът в Северна Македония ни позволява да се оперира по спешност в България. Гръбнакът ѝ е счупен, а лечението може да се извърши само в България, Турция или Израел, но не и в Северна Македония. Те напомнят, че въпросът за нуждата от спешно лечение на Михайлова беше поставен от президента Илияна Йотова, от външният министър Велислава Петрова Чамова, както и от премиера Румен Радев. Въпреки това официално Скопие отказва да спре съдебният фарс, алармират от фондацията. Нещо повече, невинността на Ива Михайлова бе потвърдена от свидетели по делото, но тези свидетели получиха обвинение за лъжесвидетелстване от прокуратурата на Северна Македония, а съдът продължава да задържа Михайлова без право на лечение и рехабилитация. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой, при пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. Днес и утре движението по част от автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно ограничавано заради почистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата ще се извършва между 42-я и 44-я километър на магистралата в платното в посока София. Ограниченията ще бъдат в сила от 8 до 16 часа. По време на дейностите поетапно ще бъде затварена дясната активна лента. Автомобилите ще преминават през средната и изпреварващата лента. Столична община започва официално дейностите по възстановяване на парк-музей Врана в София само два дни след като фонд Цар Борис и Царица Йоана критикува местната власт в бездействие. паркът остава затворен за посетители заради стотици потенциално опасни сухи дървета, които тепърва ще бъдат премахвани. След като през май тази година Министерският съвет предостави парка за стопанисване на общината, фактическото приемане се е случило в края на юни. При огледите експертите са установили сериозно влошаване на състоянието на иглолистната растителност. Според директора на дирекция Зелена система Сияна Хлебарска, на терен все още има над 600 дървета, които представляват риск. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Азербайджанският Карабах, който бе отстранен от ЦСКА във втори предварителен кръг на Лига Европа, е проявил сериозен интерес към халфа на червените Джеймс Етоо. Според информацията в азербайджанската преса, от клуба вече са отправили оферта за 25-годишният камерунец на стойност 2,5 милиона евро, но към този момент армейците нямат никакво намерение да я разглеждат. Това би могло да се промени чак след изиграването на реванша Софи Крит следващия четвъртък, когато ще стане ясно дали 31-кратните шампиони на България ще играят в груповата фаза на Лига Европа или в Лигата на конференциите.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс винаги близо до вас.
10: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър. Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите

0: офиса и бизнеса, богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Излизаме от рано, всички с надежда.
11: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
10: Има едни шетат, само да ги хвана.
11: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
10: Трябва.
12: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
10: Алармата се включи.
11: Махлата е на крак.
10: След две минути дойде
11: сота на Спартак.
10: А, така. Много добре.
13: Сот, Спартак, винаги на крак.
14: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
15: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Witco. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
17: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
18: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
19: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера, Елада на

0: никнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бургас започва ускорена подготовка за домакинството на Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който ръководи Междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията през настоящата година. От тях 15 милиона евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационният процес, а останалите средства ще бъдат използвани за текущата подготовка. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027 година, като окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности: инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като турист. Дестинация. До дни кандидатурата на бившият служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори ще бъде издигната. Това съобщи бившият лидер на Демократи за силна България Атанас Атанасов. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата, заяви той. Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент, срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова. Запитан дали ще се водят разговори с ГЕРБ за подкрепа, Атанасов отговори, че такива трябва да водят инициативният комитет и самият Андрей Гюров. Още докато Атанасов бе лидер на ДСБ, партията му застана зад бившият служебен премиер, а в последствие той бе прият и от новият председател на ДСБ Радан Кънев. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Тодор Велев, обвиняем за нанасене на лека телесна повреда на непалски гражданин. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснение. Преди дни районният съд в града го пусна от ареста, държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста. Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистската организация Кръв и чест. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен от ареста без мярка за неотклонение. От днес е разрешено къпането в морето край Свети Влас на плаж Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. Това съобщиха на брифинг областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Припомняме, че беше установено замърсяване на морската вода, заради което РЗИ издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето. Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът на подвижен състав и оперативна дейност в БДЖ Анатолий Атанасов. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции и компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е била спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа още американският президент. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСК гостува на Офи Крит в първи матч от плейофният им сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Срещата на стадион Панкратио започва в 21 часа и ще бъде ръководена от Сърджан Йованович от Сърбия. Възпитаниците на Христос Контис стартират европейското си участие директно от този кръг. Офи има един официален матч, победата на шампиона на Гърция АЕК Атина с Дуспи в матча за суперкупата на страната. Преди това отборът от остров Крит загуби и трите си летни контроли. Момчетата на Христо Янев елиминираха северноирландския Дере Сити, азербайджанският Карабах и израелският Макаби Тел Авив. В първенството червените имат 4 победи и едно равенство. Двата отбора се изправят един срещу друг за пръв път.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Шоу Бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза 8.
3: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 продажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс.

0: Товарни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Чули какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
3: Добре дошли в Иванчов хан, срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър. Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Hej, dokąd idziesz?
5: Do wujka Tonego.
4: Gdzie?
5: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
6: Hej, kde otivaš?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект.
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Hey, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Хей, къде отиваш?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма Мия.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.
2: Големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

sexy people.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Още от готината музика, това е Радио Мая.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow!

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
3: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

night to everyone.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Най-добрата станция за музика. Мая. Feel the music. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не, не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? София. София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш, имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
1: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: Така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
1: Мисля, че да,
0: от Варна, пак, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И, може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, то вижте бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега конкурса, как е? Един кръг, втори кръг?